0: Doctor, so bonpai mame. Yes, sir.
1: Doctor, better bonpai mama yale ako. Yes, I will call in channel Douglas. You actually show me Jem who yale kura house and what the whole drama.
0: Doctor, may I live for Panya woman?
1: Eti ya kano kura chirama, mame, papa. Minu ya nwa se me kasa se me, preacher mi preacher, dene jese mi buwafu. E uradi ya samu na mede mao. Eti ya uradi ya samu so, me nde fede feo, me kano kura chirao. Ye wo wiasi sudifuo. Yesu se medie wanyami hon kwaen. Mi busa usa wo, wanyami hon kwaen. Ana wanyami hon kwaen. E wiasi sofu safu, ni ya yo bifiye ye no.
0: Se wo bifiye.
1: Eti se wo bin se muhunu, ana obe tia. Eti the book of numbers was in tie. Ati se muhunu. Ye wo nsemi wo wa eye nsemi hunu. Se wo tie na do honba tu so wabra boba yedai. Ebe say. Papa yenti adanse ofre mame fa ko of
0: 0241 0241 74 65 95 95 0241 0241 74 65 95 95 0209 0209 41 41 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2: si any de urade aye ma me me ma wache ene anopei
3: ya aja osofo
2: ma me na apome
3: ya mi adu papa me hoye pa na nso e
2: urade adom boko owo me me pa cho ye flow say
3: papa ye fre me ma me na wumi
2: wadalo ma ufi fahin ene baaye
3: acho ifi kuma se kwada so
2: koda so ade na si de na urade aya peso kashe nyame din eni monyam
3: yo papa nyame aye ni me yare ye fie mi ensane kakre ni na me yare na eba be start nyina yesem kosra madam fubi asimwi ti me kosra na kakre enti honi mu na yare na ko start na start fie mi ensa ensa be ye mi titiriti ti me ba ye me de besen ko hospital chini hospitals be bere de nro di mu ahudu be bere so na na me sane da so ye mi titiriti e ko wi e chiri kra de na afi de me na ya ba be ka ho me da no pa na me sori a me na no mi si form a asade ye twi bi bi afri me na na se no na e wo so ni pegie mu na me ti se me na na se da eh wo so ti se de bi bi pe se yi to form no nti a ma me sa de ko hospital ko ye so doctor ma mi nru anu nu mu nru na fi ye nu ne fani so still ni e ko so a na e ko so na di etwa ma wo kra na no ma mi jane de beto a wo doctor me ko doctor no na mu ka che doctor ne se doctor me nai no ne mensa itwa na jwa ni mudwa me emba se se mesa na emi titiriti ti se duro fufuro bi wo ha nka won chere me nka me nkoto na doctor ne ba ba ka se ye fre ya re bi do si ni lo party esa ni lo party ne di ye crown kwa ya ze e ba wo so ha enko enti we na meti won ka na mse de bi enye ma mi nya ne mra ma to awe na me me hwe bi an me nya oji e fi won chen na me ba ye nso nya me ncha die o tire mi nyo ma bi ma me ye na ma me duro bi sa me mra ma no mbe no ma mi hu nsisaye me no mu aduro na na nan ni ye me ka se nya me en mo nya mo se me nan na na ye me sa no die me nan na e jai me sa no na jo na emusese mi na ye mi fefefe mi ni nyina jai e mo mensa na no na ase titi ne metu ne kakre bi e wo ho so mo gidi ese e do na le ma me mi nya no mo e mu fa ko re nyuye ye ti me nu mo adro ni nyuye de e nya ngopa ase ne ho ni mo nya na mo je aye media ti me ba ya na chese kakra me hu amboro me so ti na se me ba be ka wo hu se yes se wo adru no ye adwuma ye pa
2: yo ye da elade ase ebusuafo wei ene ne asi ame maame no e ka she nyame din ene munyam maame me mu se o ya lue ne ba ya na pa from hospital no what they call baby ana hospital do no kwa na anu me
3: papa mpa chede bi afa nko ba bia hospital nule na nana menu
2: ye de nyame ase nti wo hwe emfie mienu ko mfie miensen ene oba oba menche di sen
3: oba me ba e na ochi eche mu ya na mbayo
2: oba ye 1 week ni but e di 4 days na hu nu se sesaye aba nti wo di compare emre dodo ene enna kakra ye hu se ampan sesaye aba ewrade age wo
3: papa ewrade age me eche se hospital nduro no krampo iti mu ya no moto aswa bo so me ba mi ensa asa na me hu se ano e brase kakra nas we ne die me no me ye ne na nan die me hu sesaye
2: nti dia na wo ka akire wo na wo ti odifo akosi amankwa
3: yo odifo kakra me ti mi aka ne se ni me hu se yes da duro bi wo ho ti mi nua no ah mo so mo sa ha wo na bi no mesra mo se wo mro odifo ho na mo ba mo benya ayarisa e che se kota ka se sa ya riwi no eye kran ko e betena so a enko nanso maba benye adru ya mehu se ezisa ya ba mu idie ujidie se ya re na be ko che se dokota na aka se eye kran ko enko na emu dunya adru pa na wonu ma e be ko amu wanya ofa mudi
2: abusuya wei ene de urade nam adom so ayama no wo so ba osu benye bi aka
1: papa hwe nipa odi adanse yi wo ye nurse ni won kawe government hospital ma me papa ono nurse ni mpo no wo hu se de adu no to se me yale me mfa nko ba bi ada hospital dro nko na me ye de but ne doctor ka chen se yale we e ye chronic
0: e ye
1: one cro
0: ya
1: wo no maduro se den enko wo se no ene me kwa kwasi ama nko aho eti sa ni pa wo ye mpa ne chwansa no aba
0: debi
1: tena fie wo tena fie ne yale no e da maji wu na ebubu na du gu foma se ye wa wa brabo ana ade bia no e sha ase a ana ye nkakran kakra wo ma ne jinsemu a wo an hweye
0: ta jinsemu
1: e ye wa wa brabo enti media me wa ha se me sua brafo wo na wo ji mi di ye no wo ba ye no e bia me kesei wo dia ye twere ana edam e bia me kesei wo dia ya wo ana stroke pressure ana asthma ebia wo de syphilis ana gonorrhea tumrika brabo kanchi ano pei yale biala da woni paduam yale biala etete wo bra mefrɛ wo kra mehwe wachi sunsum ne hunamu de na ekutia wo tumi be na di wo so honhun be na di waja no na yemfa na chiwade yenka na wo hontom o baabo wa wo ho madwuma ayen totontoto fa mekwa ebi ni ho obisi sofu meba memfa sei mintumi nkesika dodo afa yesa be hwehwe niamam wie hu ne ewom ansa ne mehunie meya ma enti wo ba na wo boa wo ho ne ye hwehwe niamam na sunsun ne kire se peweni weni mfa nyi wadwuma ye gina so de aye wadwuma bra ye nyen hwehwe mu bra ye nyen hwehwe mu bra e de na ekoso de na asi tumi be de ne nsa akan hu hu be ne wo de asi fisa bible se nye ye ne honam ne mogya ena anya ye ne wiem ne summa tumfo ye ne ahonhon bone a wo soro ah udu ani kan ebo bra bede wa yeye uni ani ti niame wo sunsun bede wa hunu flame wa
0: 0241 7465 95 0241 7465 95 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201
1: na agu wa wo mienu ne miensa obi anko no papa enti men kan kire wo se to ho na mansa na waba flamene ye ni nkomo ewo off air
2: abusiya fo eni nyamema odifo akosi amankwa ni anopai me maame bi wa ha ebeko ne nche abusa na kwanso de asi eni de urade aye maame me ma wache
4: yaja
2: maame na ya flow se
4: nyamela
2: Jamila ufi fahine baaye
4: malenkwanta
2: samalenkwanta ede na esidi na urade aya ama no pe waba udifa kosi amankwa ho
4: na me yale ene juara ni me baaye no mumma me do se se me ho atome
2: oba ha ejuada
4: na me ho atome me ni me ba se se akoda no na oyemile se se ni ho atome
2: ma me wo yale ye edibe sen
4: bo su me nai
2: bosome na yale ne na wo fa he
4: na we edam ha meyam
2: eda wo yam ene woni paduo mu nyina
4: na nam nam nam mu nyina
2: nti wo hwe bosome na na wo yale ye no ene adwoa da ya wo ba ha bepem ene efia da ya sesa ya ba ana sesa ya ma
4: sesa ya ba pa sesa de ya me nu me duro no mo hu nche me mpom de aba metime sale ekwa efom akoya adwuma
2: ba tama na wo yale de na wo ntimi nkwa efom nkoya adwuma
4: me chumba bia na mai mere
2: ma me wo ye de ni
4: pa che me guru ani
2: wo betuma ka guru makasa e de akyere wo kromo fo e wo de urade aye ho
4: a wo batuma
2: ka guru makasa akyere wo kromo fo
4: na me ya mbu ne ka ba ko so fo ata wo de no nyore mo la la afie juara nene mbawo kala ngbena nkata mmile menimbu fanfana te foto ba keto ko nyohona ma te la mpumde abate sa ne to mo ba te jidan sia dinawe hu
2: odi adanse ye she urade ene munyam ebusuafo ene nyame ma we ene de urade na makosi amankwa so ayame maame no
1: maame papa ohu maame no sebio onse ne kasa mpomu nte ono kura timati metwi kasa no
0: gurumani no
1: gurumani no ono mpo timati twi kasa na tuho anamo otena ase mu se meyale me nana so yale
0: me sorry
1: wo baaye no wo ba adwoada edu fiada ne ho atono odi adanse wo si bibi ni wiase wa fane matra eya wa wa brabo me ni bibi ameka akere wo ji midi na wo baade me wo no mede bebo wa number is
0: 02417 4 6 5 9 5 02417 4 6 5 9 5 02019 01 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2: ebe pe mu ni fiada ya le no eko
3: eho
2: otewa wo so bra na urade obeye wo de ama na se urade ye bi na me me kanu sampa urade ni tumi eso me papa bi so wo menchi ando pe ye be ko no bi sana kwa so de esi ene di urade aye papa me ma wache
5: ojo fun ba cho me jemu so
2: wada lo ma me pa cho ye flow sey
5: ba cho ye flow me na na buaje
2: na na buaje ene di mba cho free fine na bae
5: ba cho me free free di me na bae
2: Eye Kenya se hwidi
5: Kenya se hwidi asafo hwidi Kenya se hwidi ma ya
2: Wadalo ma o baaye no e de na urade aye de na asia peso ka shenya medin enu nyam
5: Osofo de na mi aye de aburo ma dwene nji asia suma nante papa papa papa mi ye koko kracha mtukuku mi ye businesses aye no ma bebere ba sikanti mi nyam nsem mitimi to ade 500 million ba ko to dem mi mi kesa mi yire kura ni mi nchem yire firim aso ade ba chene swati Sika nyina mi se nemu mbe jinsem na no. Kane srade ni binu. Papa, di urade aye no, eburu ma dwene so. So ambe kai se urade ni munyama. Se se sika gira mi nsem. Na urade adu nkwa isi masa akotoku ku ku akasapini. Ah mi se ye. Na me hu se ibi ase ye ka se dade bi twa dade bi. Ma so so fo awe. Na so majo. Papa, o semna ne de ye. Mi kanfo mu obi bia, obi amaji bi. Na bi aye ama me no, eburu ma dwene na mi ase so.
2: Wadaloma ebra ne ma sha se se eye basa na se ne ma sha se ejigu no papa cho edibesen
5: e kwa be ifi na papa mananti o asofo bia ni wa menko mo ho mananti papa e da me te won ka kwa me kwa ba mu bi nti madam fu bi ye frono na na kwesi won se mi nkura se menko enko so we na ma so awe na me hu pa ifi na ni ba me be ji se mna na e no ma e kwa me e kwa so no e buru ma dwene so
2: me pa cho o baaye no edi besen
5: me ba bi chi sam nan de me ye wura busu mi miru
2: ye de nyame ase ebusuafo we ni de o baaye nyame ayo ndi o so ba o benya bi aka na me nhira o ebusuafo ni nyame ma odi fo akosi amankwa ni me papa bi wo menchen anope yi ye be ko no busa na kwanso de esi ani de urade ayama no papa me ma wache
5: ya di fo me je uso
2: me pa cho na pomae
5: eje na do me wa daruma me ho ye na de eye kade ohun
2: me pa cho na ye flow saying
5: ah me dian kasa de yan vanse twi ne be friend akwasi mensa
6: ba me brofo di Francis intim
2: me pa cho ufri fa he na bae
6: me wode chem so kuma se he ya na me wo
2: wadaloma oba me nche de na esi de na urade aya peso ka se nyame di eni monyam
6: o di urade afa wo so aye de se me kese me ka odifo ebeje mre na be na otwe mi nu ani na mete wo nka na me nso no me obi a me edwadini evanse me businessman by dance yare kakre bi abebo me diabetes yare bi aba abebo me ba me ba ye de me ni mi nyina na ba ye na madwuma no akofom afen so na mi sika sem so na ye basa tm se me te wo nka na m tu ana mo ba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kire kire me mo bi se me nkonko ye ya me adom yesi anema eye emame afen so yare no esi kire yare ne pressure no lewo mso no in fact na me adom sisi a eye divo na me adom ahodi aba first na me dwon so kura na wo ka dwon so no kura wa wo te se asɛ asi kire kakra wo batene esa o de o kire me amkoye nyina te me hu sa de ne bi nkura sisi ama kese me hu aide kam no kase bo hu sa me hu kura wo so wo so enya asem ketwa me ba ye de niema o de maame na special semina na me di gware ne de a o de maame no o semina na ye adwuma ama me gade ni se ekɔ so pa difo ntu mi sa me a ya me afa so aboa me papa boy nya me nyira opa sofo
2: wadaloma ne me busa twatwo ne se wo yale ye no ene se niema ji guye na di be sen
6: mfa se be mfie miensa kɔ nan mu ani o
2: ena yale ye no e ba ye
6: sa
2: na adwuma no so kɔ fɔm na di be sen
6: o adwuma ne kura de am se me yaren sati se bana me bobobbo ho ka no enum na adwuma na ede me fom ba na ye de e saase
2: enti wo hwe emre dodo no ene na wo twu mienu ya wo sense san ye aba
6: just se na me ka se me an ka sa no hun se yare no me ka e ba nso ko mfie be nan ni o afi na mfie mien se ko nan nya nduru papa but so fo mananti kakra yaren ba di mfad ma chinchi kakra pa but se de me ka na wo twu mienu pa na me te wo nka me ba ye mfad se me nya hu bibi wo mini paduem ene madwuma ma ka me nyira ni adanse ye ba me ba ye kakre na wo twu ba mi nipa ni no de ma hu no amema hu se in fact wo ye powerful
2: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de asi nti wo so ba wo benya adanse ye urade nsira wo ye wo abusu afo ye de urade ase e wo de urade aye ye so
1: ma me papa ohun adanse a abusu afo edi ye wo de wa fa adanse a papa fo mi ni di ye gu nsani ni na wo de jeje hwɛ me papa yi se ɔtoto koko afibia ne kaadi nanim nti ye bie koko pɛ no ɔbaaye ɛne yɛyɛ ahoade maa no afei nyame adom ɔnya bi atɔ atumi asan anya sika dɛm a ɔno nya dodoɔ tɔ no ɛne ɔde kɔ ne di hɔ no so nya mfasoɔ yɛ dɛn ɛwɔ so hwɛ papa yi ɔyale asikyire yaleɛ ɔsan yɛ dwadini ne dwadie nkɔ so ɔbɛto ɔboɔ baako kum no maa mmienu ɛntwema na yɛka ho asɛm sɛ ma adwuma kɔ so ma sika sɛm ɛba no ɔyɛ na mofi sɛ yɛdi agorɔ wɔn a wɔgye di no ɔba no awurade fa so boa wɔn ɛma wɔn abera bo pagya ma wɔn asetena tu mpɔn papa yi yale asikyire yaleɛ wako a ɛnkɔ wɔsɛ yaleɛ no na ɛnam so maa n'adwuma no kɔɔ fo fi sɛ yaleɛ no na ɛma ne bɔka but ɔbaa yɛ nyame adom yɛhwɛ nom ɛyɛ aduro maa no no yaleɛ no kɔ afei yɛboa no maa nedwadie no ɛno so so atu mpɔn wote hɔ ɔyɛ dɛn wode nsɛm ɛyiyi wo ho ano ɛna wotietie nsɛm bi bu wo ho aba mu abrane ya adom brane ya nkwaje da ebiye nani so ne deri ka wuti melwade nhira wunti na anadwe ya urade ma me ben nhira be kasaaye misumi nti ana wo na ya oho ya ma osa no pa wuja de oyenya adaje abuo pese wose adidi bia kwa ohoi krobi wa na krobi twa so na mpanimfo se kwa ne wale sadan a ebewi wa bobo ano brabo kanche ano pe benya ka wo sofulai esuebo ipt kejeti apampa so ubenya bi edi aba frame wa 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0209 0209 41 41 10 10 another 10 frame sesie ye ntwetwe nkomo ye ntia dance we
7: abusuafo ne nyame ma ayi odi fo akosi amanko ni me papa bi wo menchan ena no pay ebe kɔ no ho abusa no kwanso de asi ene de awurade na madom tumi so aya ama no opani me ma wache
8: ma je osu nyame nyame di fo
7: e pa cho na poma
8: ya abade adom ne wa mpa abadom no akwancha dom ntimi meti ase
7: opani ade na asi de na awurade aya ama no pay opese wo ka she nyame din ene manyam
8: odi fo na pay me ba nche na nyame boni na asada na me de ma wo se na me yare me ma mu yare nso ana emu akeka mena nsu fita bi efemu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa menko so me asofo menko mo nchanye shire efemu sa sofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu we se mema so esi ma sofo ma boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na baaye odifo bra me ba wo nchanye odifo nya me shira wo ye se me nchie nya me difo ye obra wo chema kwa nchira me ko ye na odifo me min sufite fi mema mu bawo de we ke kamio se dan so anso agu hu nyina na ne nyina agai odifo nya mi hira wo odifo ade ba ko sa ma kwa ne se na ma bi electrical store ewo dunka wa na metonto no adan ho nya ma electrical appliances but ne yan toshi ban shan ka so bra ba ma ma o ma mi o yubi a ye ntwema o ye na ne ntwema sam na no odifo bra me ko yusu ne mi sto mo menya sampo na mlajiska odifo ntina ma na meto na ma ba wo nya kupo hira wo ntina mo ntwo nyo kasi pa nya mi shira pa
7: me pacho ya flow say
8: me pacho mi ni Mr. Ochre
7: wa da roma wo yale ye edi be sen
8: odi fo be be mfin sia ko mfin su ni
7: unya be mamu yale ye ko ba sa wodun so a ne mo sese wo ne su fita ba na mfin sia e ko mfin so
8: me pacho odi fo pacho
7: na ohwe mfin so atwam ene na wotwepe a wo ne mi hia na sesaye aba
8: odi fo e won ene kwa na e mwan wan no because in shire fa mo odi fo a so fo ma kasa ma bom nchen su sto ma hu hwe ntin mi kwa na ma pa ba ma nchen su ye be bi e ho na me radio da de bi e ho na me ti afi kwa ma pa ba na mu mu kasa me radio se se ma kobia bi na se amo na o mra me so hon hwe na ne ma me tu hu jidi na ma ba ya odi fo na wotwepe ni nyina chai
7: ye da ewurade as ebusua wei ene ne esi wei ni de ewurade ye se wo so ba oso benya adanse ye me din ni odi fo akwasi amankwa
1: papa hwese wei so abeto bo ba ko ade akum no ma mi ni
9: yeah
1: ade abiam ana akwasi menka emfa nkyere wo ono so so na dwuma nye ena at the same time wo san yale papa sa ne ma wei epre ni po syphilis ni gonolia
9: ye re bone ba
1: wose che se waboka wa chini sto ahotoma but oba ye fere ne kra ne ye hwe akire hu ne ewom ye ya amamre ne amane afi ye ma ne duro yale ye ne ko wo bi store our town electrical ye nto ye ye ntwema ene nyame adom hwe ba bi ofiri ba ye dun kwa wo wote me hwena no heya wote kuma sem potem heya wo de nsam ayi wo ho ano edi ebiem na akwasi menka nkyere wo edi ebiem na meya wo ba gimadi ma me papa ye wa wa brabo maka no kra akyere wo oba de me wo no me de bebo wo Mr. Bossman ma peke o papa ma ache o wakati no enti anopai ye enti adanse ewe enche ne asole ye enti adanse ewe flame 0241
7: 7465 95 95 abusia fo ne nyame ma e odi fo akwesi amankwa ne me papa be wo menche twi de mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no e be kɔ ne nche abusa ne kwanso de asi ene de awurade aye papa me ma wache
10: ya me de sofo
7: na apome
10: Unyankopon adawroma ne ompa ibo adawroma ene de
7: me
10: ho ye
7: me pa cho ye flow say
10: me pa cho ye frem eja abeblese
7: me pa cho free fine na ba ye
10: free bo asi tutuka
7: e de na esi de na urade aya peso ka she nyame din enemu nyam
10: de urade aya nyina ne se sofo me ba ho na me yale ayale be 12 years ana me junson tentem timi de na me nimse me ko hospital me na me se diabetes so me se nya diabetes na me prostate no ene ho ayde e ho aka timi tie won sila fm na me ba ho na ama meduro ntuma meduro na sa akyere made e na me koye ye enhyiranka nyankopon se urade na madom so amene menyunso ntentem bi obi an metim junso 10 a day me dai amesole ma junso nda amesole junso sa baize no since am ba ho no se se de ma junso ay mi nu na ade ba koye me nwanwa pa sofo urade afa aso aya ma me magie di pa ne se sofo na me ko toilet na muja ekoko butimi yiba na mugya nsu die akiri de anso me baa me de tu wani manso na atena me so wache bamba me de tu wani na ma me duro no sisi mugya na gyai ekoko bonu su nyima biem Nti anu nti nena no pe wate menka na etiefu omutie mi etemenka de nyame afa so aye no ebro adwene nti ase na ese meka na obi wo saa problem ni bia ontu ana mo no famra sofo odifu akwese amankwa nche
1: papa yalue ya obobosu eba aye no tu ho ana mo
10: sofo ma kwa sofo mebre ho e ma jiji ya bibidru bibira nom doctor si ho enju ni nina sofo ma ko 10 years ni enya asem ketwa nti obi tia ma chini media nante na nsume nya solution bia kopem se urade adome ba wonchen a enne me kokobo no moja ni nina ne johnson tentem ni nina prostate no nso no nya me adoma me se no bibia ye ye a chese chese me ba mam kra na ye me ye ni nan so agyan
1: ebusua ne asi ni no obai ye kire na de o ye nya me aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nya bia kanya me nshira
11: Orofo ni nyameba enche bre na yebre me sole dodo akunya ba ko font na so nche numbers amede ma woni nyina ewo whatsapp ohu adanse so me papa di ye all the way from Buase ya de roba to ne be mam wo san aja na emoji tatatatata me ka se minimo bi wa kla ye ko en operation won se bi oja na emoji anko a wa ko enko nyame ya dom e shi a na tu atwa e bia wo san ha won fabla roba da be mam me se mete so fo safo ni mete ne te nipa roba da ne be mam ache kura 2 weeks roba na be yi am wa jonso tatatata the oprost na large ah enu nti jonso ne ba wu ana wo jonso ntentem e ye 4 days to 1 week na twetwa no ade wo ho bra na minti ka wo bo bia to betwa me papa o free cape kosi eno me ka so se papa maboka sa maboka buru be 200 million e wo oprost yale ho
12: e wo kar ko bo na eko
11: enko na me so nyaminti o ho beto wo se nipa ne kan sa me ba wo ho nko ade na me se han nyaminti ye ma waduro na ye sunsun nyuma bia wo ho beye de ebeto ano pai e ye kuma se bo kanche bra na ye bre e bia wute me manso ne mpota ma nwa nkwa nta jakobu asante be kwai atobi ase apaja akonfedi breku asinfo suni adubi ase wute mo bo ase dunko ayamfro bagoso takwa pristia munyina mo mfa kuma se ka wo baba be si santa ase run about wudu santa ase run about afa trotro ebra sofo lai wudu sofo lai baby elodu baby ani ka no aha koho onfu baby ani ka but ho na bokanche trotro ni jina fa bibra wo besi bokanche pentecost aso dan anim ahojo sokoba ni ampayo bra sofo lai fa de same bokanche ka maamu wa santa ase nyina mpachi trede kwetwi bofrodu ene san mbata mo nyina bra sofo lai fa bokanche ka maamu wa greek ne kromo ase kwa so ya beni akoso mo kwa so fa bibra sofo lai fa bokanche ka maamu wa bochen ni abrepo hwim ni amanfo mo kwa so fa bibra sofo lai fa bokanche ka ye besi pentecost asore dan anim je number no bibia ni atimi frem 0241 0241 7465 95 95 0241 0241 7465 95 95 ebia wute matonsu ni aputo jaja ache pram so kokofu adaja esra so kontas nyame ne beposo mpatem ho fa bibla so fo lai ana akageti apampa so maamo blema maikro kono ma fran twekwade abo ho ni ahinkro fa bibla so fo lai abofo kenken so akoma dane techiman fa bibla kageti apampa so maamo tafon ton so abo so fa de mampontem hwa medoma fa bibla so fo lai me pa cho ba bibia wo wo ewo agona jama ase wi amo ase ne kofi ase mpatem fa bibesi kageti apampa so fa bra bo kanche me pa cho uti me tek adwase de bia kokote kantin krono fumasa kwamo oyoko adwoso afijase dwaso nkwanta asankale bomfa atiwa kono nkokko achemoda abire mpatam ho nyina fabibesi tek fabibla sofula babia wo bia brabo kanche maamu wo babi tse antoane bo nwire kenya ase ne abire airport about ene babi tse buo krom munyina mo mfa bi emfamela sofula mo de chem so asokole manpo paako so wo baby ti se crowflow asoase alaba abuabo ashtown menshia stadium sobolo asqua ahensan airport runabout ana se wo baby se bantma abrepo junction ye nyina ye mfa bi mla sofula ebenye bia babo kanchi ebua kwan ka awe mpasati anyina so baby ani kobe ni amanchia ntobro so ni achi ase se hwine ne mpata mo fakuma se ka wo besi ipt usi ya fa bibla bo kanchi maamu wa mankanso di jama paul krom bechim mfensi ni ntensiri kunsunu yosu mpasa asu ni dotiem maamu wa bebili se edu jama ene bechim ahiruwam domi abla
1: go so ni akyere nso akanya ase ne ntotoro so ofa kumase ka odo fa akropon obesi ubukanchi odo fa abu akwa si ipt ba bi biala ufira wo ba afa gemi numbers no eya ho do me nsa ufira we na ma frewe network ni nti nya bo trene ji ni edi kan eya
12: 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 65 95 95 0240 74 is where Eko Bukanchi. And if you turn also up at Rapa Junction, case where Eko Bukanchi. What should you need in Kobo? Simabe Biasa, the Kodom Ribakudi, Ufia.

0: ene anope mi mo akwa badi banchira 104.5 FM. Anope bosi osini o. Didi ye senya mi aye aduma dipa ya tinye yi. Meme mo ye na mi didi ye nse wunso mo ye pa. Bebe nyankopon edi yen ebedru ni o. Adumura bebe odi ye bedru ni. Anope wama dipa ya tinye yi. Mama ya konya fufure enye nimpe nyina na enye sa konya boyo na se enne waka ya tasifo na se ye nso ye kan hu bia ano pede ye kan sa se da enka odin memo akwa ba no pe bio edeba anapabosio so Dumra to be ne fan nya mi asa no pe one
1: she's at me kind beyond free any pepesto what the nature you
0: say kai baby e free pa na nya me de e bedru ha nya me ni